Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Kineski i američki predsjednik Xi Jinping i Donald Trump susreli su se u Pekingu. Trump je Xi-u rekao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi Amerike i Kine biti bolji nego ikada ranije. Više vodećih američkih poslovnih lidera koji su doputovali u posetu Pekingu ocenilo je sastanke kao veoma dobre i produktivne. Među njima su bili prisutni izvršni direktor Tesla i SpaceX-a Elon Musk i izvršni direktor Apple-a Tim Cook. Napetosti između Amerike i Kube ponovo su u fokusu nakon oštrih poruka iz Havane. Ministar spoljnih poslova Bruno Rodriguez upozorio je da bi eventualna vojna akcija Vašingtona dovela do ozbiljne humanitarne katastrofe i velikih ljudskih gubitaka. Donald Trump navodno čuva u ovalnom kabinetu instrukcije namenjene potpredsjedniku J.D. Vance u slučaju vanredne situacije ili potrebe za predsjedničkom sukcesijom, izjavio je zamjenik pomoćnika predsjednika SAD-a Sebastian Gorka. Dok cene goriva, stambenih kredita i osnovnih životnih namirnica nastavljaju da rastu, većina Amerikanaca direktno krivi predsjednika Trumpa za pogoršanje ekonomskih uslova. Čak 77% ispitanika smatra da su upravo predsjednikove odluke dovele do enormnog skoka troškova života. Sport, košarkaši Clevelanda pobedili su posle produžetka ekipu Detroita 117-113 i na gostujućem terenu poveli sa ukupnih 3-2 u polufinalu play-offa istočne konferencije NBA lige. Opširnije vesti ovog četvrtka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Kineski i američki predsjednik Xi Jinping i Donald Trump susreli su se u Pekingu. Trump je Xi-u rekao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi Amerike i Kine biti bolji nego ikada ranije. Više vodećih američkih poslovnih lidera koji su doputovali u posetu Pekingu ocenilo je sastanke kao veoma dobre i produktivne. Među njima su bili prisutni izvršni direktor Tesla i SpaceX-a Elon Musk i izvršni direktor Apple-a Tim Cook. Napetosti između Amerike i Kube ponovo su u fokusu nakon oštrih poruka iz Havane. Ministar spoljnih poslova Bruno Rodriguez upozorio je da bi eventualna vojna akcija Vašingtona dovela do ozbiljne humanitarne katastrofe i velikih ljudskih gubitaka. Donald Trump navodno čuva u ovalnom kabinetu instrukcije namenjene potpredsjedniku J.D. Vance u slučaju vanredne situacije ili potrebe za predsjedničkom sukcesijom, izjavio je zamjenik pomoćnika predsjednika SAD-a Sebastian Gorka. Dok cene goriva, stambenih kredita i osnovnih životnih namirnica nastavljaju da rastu, većina Amerikanaca direktno krivi predsjednika Trumpa za pogoršanje ekonomskih uslova. Čak 77% ispitanika smatra da su upravo predsjednikove odluke dovele do enormnog skoka troškova života. Sport, košarkaši Clevelanda pobedili su posle produžetka ekipu Detroita 117-113 i na gostujućem terenu poveli sa ukupnih 3-2 u polufinalu play-offa istočne konferencije NBA lige. Opširnije vesti ovog četvrtka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

0: Plus Radio, samo hitovi. Slušate Plus Radio, ovo su najnovije vesti iz Amerike.
1: Kineski i američki predsjednik Xi Jinping i Donald Trump susreli su se u Pekingu. Trump je Xi rekao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi Amerike i Kine biti bolji nego ikada ranije. Više vodećih američkih poslovnih lidera koji su doputovali u posetu Pekingu ocenilo je sastanke kao veoma dobre i produktivne. Među njima su bili prisutni izvršni direktor Tesla i SpaceX-a Elon Musk i izvršni direktor Apple-a Tim Cook. Napetosti između Amerike i Kube ponovo su u fokusu nakon oštrih poruka iz Havane. Ministar spoljnih poslova Bruno Rodriguez upozorio je da bi eventualna vojna akcija Vašingtona dovela do ozbiljne humanitarne katastrofe i velikih ljudskih gubitaka. Donald Trump navodno čuva u ovalnom kabinetu instrukcije namenjene potpredsjedniku J.D. Vance u slučaju vanredne situacije ili potrebe za predsjedničkom sukcesijom, izjavio je zamjenik pomoćnika predsjednika SAD-a Sebastian Gorka. Dok cene goriva, stambenih kredita i osnovnih životnih namirnica nastavljaju da rastu, većina Amerikanaca direktno krivi predsjednika Trumpa za pogoršanje ekonomskih uslova. Čak 77% ispitanika smatra da su upravo predsjednikove odluke dovele do enormnog skoka troškova života. Sport, košarkaši Clevelanda pobedili su posle produžetka ekipu Detroita 117-113 i na gostujućem terenu poveli sa ukupnih 3-2 u polufinalu play-offa istočne konferencije NBA lige. Opširnije vesti ovog četvrtka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.

Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Kineski i američki predsjednik Xi Jinping i Donald Trump susreli su se u Pekingu. Trump je Xi-u rekao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi Amerike i Kine biti bolji nego ikada ranije. Više vodećih američkih poslovnih lidera koji su doputovali u posjetu Pekingu ocenilo je sastanke kao veoma dobre i produktivne. Među njima su bili prisutni izvršni direktor Tesla i SpaceX-a Elon Musk i izvršni direktor Apple-a Tim Cook. Napetosti između Amerike i Kube ponovo su u fokusu nakon oštrih poruka iz Havane. Ministar spoljnih poslova Bruno Rodriguez upozorio je da bi eventualna vojna akcija Vašingtona dovela do ozbiljne humanitarne katastrofe i velikih ljudskih gubitaka. Donald Trump navodno čuva u ovalnom kabinetu instrukcije namenjene potpredsjedniku J.D. Vance u slučaju vanredne situacije ili potrebe za predsjedničkom sukcesijom, izjavio je zamjenik pomoćnika predsjednika SAD-a Sebastian Gorka. Dok cene goriva, stambenih kredita i osnovnih životnih namirnica nastavljaju da rastu, većina Amerikanaca direktno krivi predsjednika Trumpa za pogoršanje ekonomskih uslova. Čak 77% ispitanika smatra da su upravo predsjednikove odluke dovele do enormnog skoka troškova života. Sport, košarkaši Clevelanda pobedili su posle produžetka ekipu Detroita 117-113 i na gostujućem terenu poveli sa ukupnih 3-2 u polufinalu play-offa istočne konferencije NBA lige. Opširnije vesti ovog četvrtka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja. Mesto vašeg okupljanja i ovog proleća Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio. Ovo su najnovije vesti iz Amerike. Kineski i američki predsjednik Xi Jinping i Donald Trump susreli su se u Pekingu. Trump je Xi-u rekao da mu je čast da bude njegov prijatelj i da će odnosi Amerike i Kine biti bolji nego ikada ranije. Više vodećih američkih poslovnih lidera koji su doputovali u posetu Pekingu ocenilo je sastanke kao veoma dobre i produktivne. Među njima su bili prisutni izvršni direktor Tesla i SpaceX-a Elon Musk i izvršni direktor Apple-a Tim Cook. Napetosti između Amerike i Kube ponovo su u fokusu nakon oštrih poruka iz Havane. Ministar spoljnih poslova Bruno Rodriguez upozorio je da bi eventualna vojna akcija Vašingtona dovela do ozbiljne humanitarne katastrofe i velikih ljudskih gubitaka. Donald Trump navodno čuva u ovalnom kabinetu instrukcije namenjene potpredsjedniku J.D. Vance u slučaju vanredne situacije ili potrebe za predsjedničkom sukcesijom, izjavio je zamjenik pomoćnika predsjednika SAD-a Sebastian Gorka. Dok cene goriva, stambenih kredita i osnovnih životnih namirnica nastavljaju da rastu, većina Amerikanaca direktno krivi predsjednika Trumpa za pogoršanje ekonomskih uslova. Čak 77% ispitanika smatra da su upravo predsjednikove odluke dovele do enormnog skoka troškova života. Sport, košarkaši Clevelanda pobedili su posle produžetka ekipu Detroita 117-113 i na gostujućem terenu poveli sa ukupnih 3-2 u polufinalu play-offa istočne konferencije NBA lige. Opširnije vesti ovog četvrtka potražite na portalu i aplikaciji Chicago Dešavanja.
1: 24 sata potpunog uživanja plus radio.